malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare quo

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui et cenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.